0: Alo. E batala.
1: Oye.
0: Oye. Eh? Ana gogi.
1: Ani.
0: Ota kadi. Eh? Onye? Sa Ike. Ade ma sa Ike, ade ma. Ngwa sa Ike ga niru.
1: Kan ko wa yiru la noza.
0: Mhm.
1: Atin ka ti nwere ebe na agba oso.
0: Mhm.
1: Odi kan de no, odi kan ga no katara. Ana so ni nke ga buru anya ebe. Ni nke aso na ga abu. Ni nke aso ga ya abu. Oi do nti ko nya di ko buru ezu ko pan ni beza.
0: Chai. Iya gaze kora gide demun de wo.